dan keseksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji, kenal pasti punca kelemahan, elak berulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

0: pada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Daripada jumlah itu, 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat GIC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdurrahani. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Syed Muhammad Nakib dalam kenyataan memaklumkan peningkatan trafik susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Klang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Susulan banjir di Nepal, 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Duhala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India, selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Dalam hal itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga.
2: Merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Jabatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan lembaga tabung haji perlu dinilai secara menyeluruh termasuk mengenal pasti punca permasalahan dan kelemahan yang berlaku bagi memastikan perkara sama tidak berulang. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan sebarang usaha menafikan dapatan RCI hanya berdasarkan perspektif tertentu tanpa mengemukakan hujah yang dapat menjelaskan permasalahan sebenar tidak akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu berkenaan.
1: Pada masa yang sama, melihat kepada permasalahan yang berlaku di tabung haji, sudut pandang itu juga kena melihat dari segi kecekapan menggunakan dana awam ataupun duit tabungan orang ramai ini bagi tujuan pelaburan mereka. Jadi sebab itu, penilaian itu juga perlu melihat daripada sudut bagaimana kecekapan penggunaan piawaian itu juga ke arah prudence, ke arah perkara-perkara untuk menjamin keselamatan ataupun integriti simpanan rakyat di situ.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi sebanyak 1,369 kes. Menurutnya, meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian. Luar negara, 5 lagi kanak-kanak di Bangladesh meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Dalam tempoh sama, 1,100 kes disyaki baru dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan hampir 155,000 kes di seluruh negara. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Kerem Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. 3 insiden memabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak, Aston Villa melengkapkan perpindahan penyerang Senegal Nicholas Jackson dari Chelsea dengan nilai dilaporkan 65 juta pound sekaligus rekod baru kelab. Jackson menandatangani kontrak 5 tahun dan kembali bergandingan dengan pengendali Villa Unai Emery selepas pernah bersama di Villarreal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kiparkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saya ucapan selamat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia berbagai kaum, dan saya minta semua bangsa kita bersatu memajukan negara kita. Kalau kita berpecah belah, negara tak akan maju. Malaysia berdani, sejahtera, nikmat.

0: Jalur Gemilang Lambang Perpaduan Negara. 14 jalur, lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14, lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

0: Abang, jom main dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: 6, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
1: Bang FM.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026.

0: Jalur Gemilang lambang perpaduan negara. 14 jalur lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14 lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tanjung Malaysia, Pang FM.
1: Nama saya Ina Syarila binti Fauzi. Semoga rakyat Malaysia terus bersatu, saling menghormati dan hidup dalam harmoni. Malaysia mendadi kesejahteraan.

0: Nama saya Malika. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani Kesejahteraan diikmati.
1: The SIK International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

0: Jalur Gemilang Lambang Perpaduan Negara. 14 jalur, lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14, lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu
1: pilihan. Marathon Hits. Music tak berhenti.
2: Radio Malaysia. Pahang FM.

0: adiknya saya.
1: Okay. Saya Raimi Nadirah binti Osman, pegawai perhubungan awam hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA, menyeru orang ramai untuk sama-sama hadir bagi menderma darah di lokasi-lokasi sekitar Pahang. Sila layari Facebook kami Tabung Darah HTAA atau Instagram tabungdarah.htaa untuk mengetahui lokasi-lokasi kami. Satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hashtag darah tak pernah cuti.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

0: Jalur Gemilang lambang perpaduan negara. 14 jalur lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14 lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan. Namun, kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: jalur gemilang lambang perpaduan negara. 14 jalur lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14 lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Isu tabung haji kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

The SEEK International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka.

Salam sejahtera, selamat petang, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Apa Khabar Week. Baik, saudara, saya ingat pukul 2 petang hingga 6 petang bersama saya Bala dalam Zon Apa Khabar Week. Baik, saudara, terus kekal bersama kami di Malaysia FM, satu pilihan. Lagu-lagu menarik akan menanti anda sehingga pukul 6 petang. Baik. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama edisi hari ini 29 Ogos 2026 hari Sabtu waktu sekarang 2.10 minit petang. Baik, sebelum kita mendengar lagu pertama, The 6th International Cyber Reliance Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut bolehlah layari di ckem.my.crc2026. Baik, saudara, The 6th International Cyber Reliance Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Baik, saudara, kita terus beribor lagu.

Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nama saya Santa. Semoga rakyat Malaysia terus bersatu, saliran mati dan hidup dalam harmoni. Malaysia madani, kesejahteraan.

pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dan waktu sekarang 3.15 minit petang. Baik, saudara, sekarang kita bersama dalam rancangan tajaan Tabib Asli bersama talian Abby Halim. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Dan juga selamat petang kepada semua para pendengar Radio Pahang FM. Tak kira di mana juga berada, dan juga selamat bercuti kepada yang bercuti pada hari ini. Okey, menerusi rancangan tajaan Tabib Azli, kami nak wawarkan ya kepada para pendengar Pahang FM khususnya, seperti mana yang telah pun saya maklumkan ya, semalam kita pun dah ke udara di Radio Pahang FM ini. Nak maklumkan mengenai jelajah promosi bergerak ya, jelajah promosi bergerak untuk terapi mata dan juga rawatan resdo. Kaedah alternatif daripada Tabib Azli. Dan seperti mana yang telah pun saya war-warkan semalam ya, di negeri Pahang ini kita buat jelajah promosi bergerak untuk terapi mata dan juga rawatan resdung ini di dua lokasi ya, di dua lokasi. Lokasi yang pertama ialah bertempat di Maidin, Bandar Pusat Jengke. Maidin Bandar Pusat Jengke, kita punya bus berada di tingkat bawah, di tingkat bawah berdekatan ataupun berhadapan dengan Watson. Jadi untuk jelajah kita di Maidin Jengke ini bermula semalam lagi, hari Jumaat hari ini dah masuk hari yang kedua, dan kita berada di sini untuk promosi terapi mata dan juga rawatan resdung ini selama 4 hari berturut-turut. Ini bermakna akan berakhir pada hari Isnin. Ya, berakhir pada hari Isnin 31 Ogos 2026. Masa beroperasinya ialah 10 pagi hingga 9 malam, kecuali pada hari terakhir, hari Isnin 31 Ogos, setakat pukul 6 petang sahaja. Okey, itu lokasi yang pertama. Manakala lokasi yang kedua, jelajah promosi Tabib Azli, rawatan resdo dan juga terapi mata juga sedang berlangsung di Temerloh. Di Temerloh ini, kepada warga di daerah Temerloh, boleh datang ramai-ramai. Kita punya bus berada di dalam TF Value Mart, TF Value Mart Temerloh Pahang, di tingkat bawah berdekatan dengan kedai Permata Herba. Jadi kalau di TF Value Mart Temerloh ini, selama 3 hari sahaja kita buat promosi bergerak dekat sini, bermula hari ini hari Sabtu hingga hari Isnin juga. Ya, sampai hari Isnin 31 Ogos 2026, selama 3 hari bermula 10 pagi hingga 9 malam, kecuali pada hari terakhir hari Isnin setakat pukul 6 petang sahaja. Jadi yang istimewanya untuk terapi mata, bayaran yang dikenakan cuma RM30 sahaja, manakala untuk rawatan resdo, bayarannya RM50 untuk dewasa, manakala untuk kanak-kanak RM30 sahaja. Dan di samping itu juga kami turut mempromosikan ya, produk-produk hebat, produk-produk terunggul keluaran Tabib Azli di bawah label Tabib Azli, seperti jus pria katak. Kita juga ada jus jus pria katak kunyit hitam plus moringa. Yang ini untuk menjaga paras gula dalam darah, paras kolesterol, untuk masalah kebas-kebas kaki anggota badan dan sebagainya. Dan kita juga ada jus Eyebright Bilberry Plus. Yang ini umpama nutrient, makanan ataupun minuman untuk kesegaran mata, untuk kesihatan mata, jus Eyebright Bilberry Plus. Dan juga kita ada jus Raja Satung untuk membantu kesegaran hidung ya, bagi mereka yang ada masalah resdung. Dan jangan lepaskan peluang, dua lokasi iaitu di Maidin Jengke dan juga TF Value Mart Temerloh. Hari ini boleh datang lagi sehingga pukul 9 malam, esok pun 10 pagi hingga 9 malam, kecuali pada hari terakhir hari Isnin 31 Ogos setakat pukul 6 petang sahaja. Jadi untuk maklumat lanjut, boleh telefon, boleh hubungi, boleh WhatsApp saya Abby Halim di talian 013-6313-888, 013-6313-888. Okey, itu saja bala untuk rancangan tajaan Tabib Azli. Jadi terima kasih banyak-banyak, kita jumpa lagi. Okey, bye-bye.
1: Baik, terima kasih.
2: Ya, sama.
0: Radio Malaysia Pahang FM

ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam

0: borak santai dalam Lorek Faham.
1: Jumpa kita dalam waro.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkok, faham lengkok.
2: Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami. Radio Malaysia Pan FM 1, pilihan Abalah menemani anda dalam zon Apa Khabar Weh. Baik, saudara, bagi yang berada di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah boleh mendengar kami 107.5 MHz dan juga muat turun RTM Klik secara percuma. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, The 6th International Cyber Reliance Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari di laman web ccam.my.crc2026. Baik, saudara, lagu seterusnya daripada kumpulan Exit.

Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dan masih bersama saya Bala dalam Zon Apa Khabar Wei sehingga pukul 6 petang. Baik saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Paya Besar dengan kerjasama Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah akan menganjurkan program Fit to Earn Merdeka Run for Unity 2026, iaitu 30 Ogos 2026 Ahad esok. Masanya ialah 7 pagi hingga 1 tengah hari, bertempat di The East Paya Besar Persiaran Tun Khalil Yaakob, Kampung Melayu Gambang, Kuantan. Dan juga tema adalah Merdeka Run for Unity. Dan juga pelbagai aktiviti-aktiviti menarik akan disediakan. Antaranya adalah pertandingan mewarna merdeka, pertandingan busana merdeka, saringan kesihatan komuniti, pameran kesihatan dan juga aktiviti kecergasan, persembahan aerodance, persembahan sajak merdeka dan juga persembahan nyanyian merdeka dan juga cabutan bertuah dan macam-macam lagi. Sebarang maklumat lanjut boleh hubungi Encik Khairul Alif dalam talian 019-377-6983. Baik saudara, Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Paya Besar dengan kerjasama Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah akan menganjurkan program Fit to Earn Merdeka Run for Unity 2026, 30 Ogos 2026 Ahad, 7 pagi hingga 1 tengah hari. Baik saudara, lagu seterusnya daripada Noriza Idris. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

0: lang jelas beliau sebaik menerajui pentadbiran negara. Kerajaan telah mengurangkan kekerapan cabutan berkenaan daripada 22 kali kepada hanya 8 kali setahun.
1: Oh, kita tahu Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Mana maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup. Belum cukup. Baik. Belum baik. Tapi untuk kamu serang aku, kamu termin dulu. Kamu buat 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar turut menjelaskan tindakan mengurangkan jumlah cabutan berkenaan antara langkah yang diambil bagi membendung kegiatan perjudian dan beliau tidak seharusnya dipersalahkan atas dasar yang dilaksanakan oleh pentadbiran sebelum ini. Pengunjung Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 digalakkan memakai pelitup muka. Ia sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu berkata langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan hujung minggu. Mengulas mengenai jumlah kehadiran pengunjung, Dato' Sri Mohamad memaklumkan seramai 140,000 pengunjung direkodkan pada hari pertama MAHA 2026 semalam. Sementara itu, orang ramai juga terdinasihat agar memakai pelitup muka ketika menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya Isnin ini. Ia bagi melindungi diri daripada kesan jerebu ketika ini. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 berkata langkah pemakaian pelitup muka itu selaras nasihat yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan khususnya terhadap individu berisiko terutama mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Susulan galakan pemakaian pelitup muka kepada pengunjung HKHM 2026, Dato' Sri Fahmi maklumkan lebih 10,000 keping pelitup muka N95 akan disediakan oleh penganjur kepada mereka yang hadir pada sambutan tersebut. Beliau menyarankan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil ataupun mereka yang menghidap penyakit berkaitan pernafasan agar berbuat demikian. Beliau maklumkan pasukan perubatan terus ditempatkan di lokasi strategik bagi memastikan bantuan perubatan dapat diberikan dengan kadar segera kepada pihak yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
2: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Dijangka lebih 100,000 pengunjung akan hadir ke sambutan HKHM 2026 kali ini bagi menyemarakkan lagi sambutan program Riuh Merdeka telah dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Kira-kira 400 kapal dan 6,000 pelaut masih terkandas di sekitar Selat Hormuz 6 bulan selepas konflik di Asia Barat bermula. Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO memaklumkan sekurang-kurangnya 70 serangan terhadap perkapalan antarabangsa direkodkan sejak 28 Februari mengakibatkan 19 pelaut maut. Ketua IMO Arsenio Dominguez berkata, situasi di Selat Hormuz masih belum reda, sedangkan laluan strategi itu membawa kira-kira 1/5 perdagangan minyak global. Beliau menggesa usaha politik dipertingkat bagi memulihkan kebebasan pelayaran sambil memberi amaran gangguan bekalan bahan api dan baja boleh memberi kesan serius kepada ekonomi dunia. Mahkamah Kebangsaan Ecuador mendapati bekas presidennya Lenin Moreno bersalah

atas kesan rasuah berkaitan projek loji hidroelektrik terbesar negara itu, Coca-Cola Sinclair. Isteri dan anak perempuan Marina didapati bersalah dalam kes sama. Pendakwa raya mendakwa syarikat China Sinohydro membayar kira-kira $76.1 juta dalam bentuk rasuah antara 2009 hingga 2018 melalui kontrak perundingan palsu. Moreno dan anggota keluarganya didakwa menerima lebih $1 juta ketika beliau menjadi naib presiden Ecuador. Moreno 73 bagaimanapun menafikan semua dakwaan dan menegaskan beliau tidak terlibat dalam kontrak projek berkenaan. Sukan bola sepak. Gol Marquinhos menyelamatkan Paris Saint-Germain PSG daripada kekalahan pada saat-saat akhir apabila seri 2-2 ketika menentang Lille dalam aksi Ligue 1 semalam. Lille terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Hakan Arna Haraldsson pada minit ke-21 sebelum Dylan Bakwa mengadakan kelebihan pada minit ke-84. Bagaimanapun, PSG bangkit pada masa kecederaan menerusi Vitinha pada minit ke-91 sebelum Marquinhos menaduk masuk gol penyamaan 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Apa Khabar We. Kita berada dalam edisi yang terakhir sehingga pukul 6 petang. Baik, saudara, kita berhibur dalam hiburan petang mendengar lagu-lagu yang menarik sehingga pukul 6 petang. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari scam.my.crc.2026. Baik, saudara, lagu seterusnya daripada Putra.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit
2: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. Hashtag berita segenap dimensi negeri Pahang.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama saya Bala dalam Khabar Pahang edisi petang 29 Ogos 2026. Sari berita utama, kerajaan negeri teliti penyelesaian jangka panjang atasi masalah sungai Cetek. Met Malaysia ramal ribut petir, hujan dan juga jerebu pada 31 Ogos, berita sepenuhnya. Penyelesaian jangka panjang bagi mengatasi masalah sungai Pahang yang cetek di beberapa kawasan tertentu termasuk Kampung Pesagi, Maran akan diteliti. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata kerajaan negeri sedang mendapatkan laporan berkaitan perkara itu daripada pihak berkaitan. Menurutnya, laporan itu akan dibawa ke mesyuarat Esko untuk dikaji, teliti dan perhalusi bagi tindakan lanjut. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan beberapa negeri mengalami ribut petir, hujan dan jerebu pada 31 Ogos ini. Menerusi kenyataan Met Malaysia, kebanyakan kawasan di Lembah Kelang dan Pantai Barat Semenanjung dijangka mengalami keadaan jerebu pada malam Ambang Hari Kebangsaan 2026 Ahad ini. Negeri lain seperti Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan serta beberapa kawasan di Sabah termasuk pedalaman, Sandakan dan Tawau dijangka hujan pada malam Ambang Hari Kebangsaan, manakala Perlis, Kedah dan Pulau Pinang menikmati cuaca baik. Orang ramai yang menghadiri sambutan ambang atau perarakan Hari Kebangsaan dinasihatkan menyemak ramalan cuaca di lokasi masing-masing serta mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya berlaku perubahan cuaca. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pasukan robotik Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sultan Ahmad dinobat sebagai juara kategori robot battle Sekolah Menengah dalam Pahang STEM Competition 2026 di Pahang Skill Development Center Kuantan semalam. Menerusi Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, kejayaan itu sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM1,200. Selain itu, dua pelajar dari sekolah terbabit iaitu Wan Muhammad Fidawus, Wan Rahmat dan Fikri Romini Roncai akan mewakili negeri Pahang ke peringkat kebangsaan. Pahang STEM Competition 2026 menghimpunkan hampir 1,000 peserta termasuk 526 murid yang mengambil bahagian secara langsung dalam 7 cabaran utama. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Pahang menawarkan pelbagai hadiah menarik menerusi sesi cabutan bertuah kepada orang ramai yang hadir. Menerusi Facebook Kerajaan Negeri Pahang, antara hadiah utama yang menanti termasuk kereta dan motosikal secara percuma. Orang ramai khususnya warga Pahang dijemput hadir memeriahkan sambutan yang akan berlangsung pada 31 Ogos ini bermula pada pukul 8 pagi di Padang MBK4, Kemunting, Kuantan. Kod QR penyertaan cabutan bertuah akan dipaparkan di tapak acara pada hari berkenaan.

Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khabariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
2: Bestlah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? You.

0: Nama saya Santa. Semoga rakyat Malaysia terus bersatu, salinan mati dan hidup dalam harmoni. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 29 Ogos 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC petang esok. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata amanat itu akan menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memberi amaran bahawa sikap mengabaikan perubahan iklim boleh mengakibatkan penderitaan hebat kepada komuniti yang terdedah serta merosakkan bumi. Beliau menggesa supaya tindakan segera diambil kerana krisis iklim bukan lagi sekadar isu alam sekitar, malah turut menjejaskan ekonomi selain mengancam kesihatan awam dan keselamatan makanan serta tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada pelajar Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Wakaf Tapai Muhammad Ammar Azli yang muncul juara dalam bidang welding pada Final of Professional Skill Championship Professional 2026 di Kaluga, Rusia. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, kejayaan pelajar itu mengharumkan nama Malaysia sekali lagi, membuktikan bahawa anak-anak pendidikan dan pelatihan teknikal serta vocational TVET Malaysia mempunyai bakat dan kemahiran untuk berdiri sama tinggi serta bersaing dengan yang terbaik pada peringkat dunia. Kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu yang melanda beberapa kawasan di seluruh negara ketika ini. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam kenyataan hari ini memaklumkan dapatan surveillance di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi Minggu Epidemiologi MI ke-34-23 hingga 29 Ogos melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC merekodkan sebanyak 5,944 laporan berhubung penipuan dalam talian menerusi talian perkhidmatannya setakat April lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 2,566 kes melibatkan penipuan e-dagang, diikuti 1,369 kes penipuan telekomunikasi, manakala selebihnya merangkumi kes pinjaman tidak wujud dan pelaburan palsu. Sekian khabar ringkas 29 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalur Gemilang Lambang Perpaduan Negara. 14 jalur, lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14, lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancam yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.

0: Dari terbit matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM,

Negeri Sembilan, Kedah dan Perak turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Susulan banjir kilat dahsyat dan insiden tanah runtuh di Nepal, satu sesi pertemuan Datuk Liman akan diadakan esok bersama keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, taklimat itu bagi memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Dalam pada itu, 229 mayat yang belum dikenal pasti di Nepal dikebumikan. Ia berikutan risiko terhadap kesihatan awam akibat proses pereputan susulan banjir yang membawa kemusnahan di rasuah. Menurut Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah, 233 mayat ditemukan setakat ini. Hanya 4 daripadanya dikenal pasti. Pakar kesihatan memberi amaran, pereputan selanjutnya serta bau busuk berpotensi meningkatkan risiko jangkitan dan penularan wabak. Sampel DNA akan diambil daripada semua mayat sebelum dikebumikan. Rekod disimpan mengikut ataupun menggunakan nombor pengenalan. Sementara itu, lebih 900 orang di 11 projek hidrokuasa termasuk yang masih dalam pembinaan tidak dapat dihubungi. Persatuan Pengeluar Tenaga Bebas Nepal melaporkan ramai jurutera dan pekerja masih terperangkap ketika usaha mencari mangsa terselamat memasuki hari keempat. Dalam pada itu, pihak berkuasa melaporkan angka korban akibat bencana Botekoshi meningkat kepada lebih 600. Kejadian jenayah turut dilaporkan berlaku di kawasan terjejas akibat banjir. 29 individu ditahan polis kerana mencuri wang tunai daripada peti besi yang hanyut. Majlis Sukan Negara MSN menafikan dakwaan tidak memberi perhatian terhadap perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028. MSN menegaskan sokongan sentiasa diberikan termasuk aspek persiapan dan pengumpulan mata kelayakan Olimpik. Beberapa pertemuan telah diadakan bersama The Pocket Rocket Man termasuk pada 13 Ogos lalu. MSN turut menafikan dakwaan jurulatih John Beasley bahawa tiada perbincangan mengenai perancangan masa depan atlet itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nadi diperkasa peluas manfaat AI keluar bandar. 4 kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Skem berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati yang akan menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi nanti. Baik, walaupun dari tadi kita layan lagu yang agak rancak, ada yang rock sikit, ada yang santai sikit, kali ini kita berhenti sekejap daripada rentak itu sebab kita ni pun dah semakin menghampiri 31 Ogos, Hari Kebangsaan kita. Jadi apa kata awal pagi ni kita sama-sama dengarkan satu lagu, sebuah lagu yang memang cukup sinonim dengan sambutan Hari Kebangsaan. Tak kiralah berapa kali kita dengar, bila intro dia mula saja terus terasa semangat tu lain macam. Jom kita layan sama-sama lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad dengan Tanggal 31, Nasional FM Sentiasa di Hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, sedikit perkongsian berita semasa mengenai keadaan di Nepal menerusi portal berita RTM. 675 maut, 2,498 hilang dalam longsoran lumpur di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda longsoran lumpur setakat 6.30 petang waktu tempatan pada Sabtu, manakala 2,498 orang masih hilang. Menurut laporan Xinhua menerusi Jabatan Pelancongan Nepal di bawah Kementerian Kebudayaan, Pelancongan dan Penerbangan Awam, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Pejabat Pentadbiran Daerah Kathmandu pada Sabtu mengeluarkan notis segera yang menyeru pelbagai persatuan, institusi, perusahaan dan individu di Kathmandu supaya menyumbangkan bekalan bantuan bagi membantu mangsa di daerah rasuah Nuwakot dan Dading. Seterusnya, rakyat Malaysia di Nepal dan China masih gagal dihubungi. Seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat jam 8 malam pada Sabtu, susulan bencana banjir yang berlaku 26 Ogos lalu. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan, pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan di Nepal dan China bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini mengenai rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Menurut kementerian, angka berkenaan akan terus dikemaskini apabila hubungan berjaya diwujudkan dengan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi selain menerima maklumat lanjut daripada pihak berkuasa dan ahli keluarga. Dan dalam hal itu, kementerian memaklumkan perkembangan berkaitan kes individu disalurkan secara terus kepada waris terdekat yang telah disahkan selaras dengan prosedur konsular. Jadi sama-sama kita doakan semoga keadaan di Nepal kembali pulih dan dipermudahkan segala urusan mereka yang terjejas akibat banjir. Semoga semua yang terlibat terus diberikan kekuatan dan berada dalam keadaan yang selamat. Okay, baik, kita teruskan siaran awal pagi kita ini. Okay, jadi bayangkan. Saya nak bagi anda sedikit imajinasi. Bayangkan anda sedang berjalan di taman, nampak satu bunga cantik, baru nak petik tapi rupanya ada tanda dilarang memetik bunga. Kadang-kadang hidup kita pun macam tu tau. Ada yang kita suka, kita mahu, tapi akhirnya kena terima. Bukan semua yang kita sayang ditakdirkan untuk kita miliki. Selepas ini, UG14 dengan bunga larangan.

Okay, esok 31 Ogos 2026 kepada perayaan Hari Kebangsaan 2026. Jadi sedikit pesanan buat semua petugas dan peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jaga diri, jaga tenaga dan semoga segalanya dipermudahkan. Juga buat anda yang akan hadir sebagai pengunjung pula, ikut arahan petugas, jaga keselamatan dan sama-sama kita jaga kebersihan kawasan. Jadi apa pun peranan kita nanti, semuanya kerana satu rasa yang sama, iaitu sayangkan negara kita, Malaysia.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: 找你方案啊！
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh jadikan sebuah mentor.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lekar Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

mengimbau kembali perseteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 30 Ogos 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu sembahyang fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.28, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu sembahyang fardu subuh ialah pada jam 6 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan 6, Shah Alam Selangor 6, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.3. Dan terima kasih buat anda yang setia bersama Mira dari jam 12.30 malam sehingga kini. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Mira undur diri dulu, tapi jangan ke mana-mana kerana Nasional FM akan terus menemani anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Burhanuddin Abdul Aziz. Beliau telah pun membaca surah Yusuf bermula ayat 1 hingga ayat 13.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Baik, kita mulakan tajuk utama akhbar hari ini. Tajuk pertama, banjir Nepal. Perkembangan banjir Nepal. Malaysia masih menunggu lampu hijau Kathmandu sebelum menggerakkan bantuan mencari dan menyelamat SAR, termasuk kemungkinan mengerahkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Nepal setakat ini sudah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan, dan 55 rakyat Malaysia di Nepal dan 36 di China masih belum dihubungi. Dan sementara itu, tajuk kedua, Wisma Putra, Majlis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan mengadakan sesi pertemuan dan taklimat bersama keluarga rakyat Malaysia yang masih hilang di Nepal hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra bersedia menguruskan perjalanan keluarga mangsa ke Nepal jika diperlukan, walaupun akses ke lokasi bencana berdepan masalah perhubungan. Dan tajuk ketiga, dalam perkembangan pendidikan tinggi negara, 7 seksyen berkaitan mahasiswa dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan diberi keutamaan dalam proses pemansuhan akta itu. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada keseluruhan 44 seksyen AUKU, 7 daripadanya berkaitan mahasiswa termasuk aspek kebebasan. Dan keempat, berita antarabangsa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo semakin merebak dengan 5,794 kes disahkan dan 2,786 kematian direkodkan. Wabak itu kini merebak ke 60 zon kesihatan berbanding 54 zon sebelum ini, dengan risiko penularan merentasi sempadan kekal tinggi. Dan akhir sekali, berita sukan. Atlet menembak Pahang Chiah Zen Hong muncul olahragawan Sukma Selangor 2026 selepas mencatat pencapaian 9 pingat emas dan 1 perak. Kejayaan itu mengatasi pencapaian 7 emas yang diraihnya pada Sukma Sarawak 2024, selain membolehkannya menerima insentif keseluruhan RM43,000. Pencapaian itu turut dilihat mampu menjadi pencetus kepada lahirnya lebih ramai atlet berkualiti dari Pahang. Dan sekian tajuk utama akhbar untuk hari ini. Kita kembali dengan lagu seterusnya. Terus dengar Abang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan, sejenak renungan bersama Ustaz.

Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Liga 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

0: Prinsip kelima, rukun negara. Kesopanan dan kesusilaan.
1: Prinsip kesopanan dan kesusilaan adalah merupakan kehidupan yang bersusila dan bersopan santun amat penting dalam konteks berhubungan etnik, terutama dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Setiap warga negara sewajarnya tahu menghormati orang lain dengan mengawal diri daripada membangkitkan persoalan-persoalan sensitif kepada sesuatu kaum berkaitan kewarganegaraannya, asal keturunannya, bahasa, kebudayaan serta kepercayaan dan agama yang dianutinya.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatukan antarabangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.